0: Laudetur Jesus Christus, slava Iisusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У день свого народження Папа Лев XIV відвідав Ватиканську апостольську бібліотеку, де інавгурував виставку, присвячену воді. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також його заклик, приурочений до 25-ї річниці трагедії 11 вересня в Сполучених Штатах Америки, повідомлення про конференцію на тему новомучеників, яку приготувала дикастерія у справах визнання святих, а також коментар секретаря конференції римокатолицьких єпископів України про актуальний стан польсько-українських стосунків. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Косур і сестра-служебниця Емілія Вандич. Пам'ять про трагічну подію, що сталася 25 років тому, спонукає нас поновити наші зусилля заради миру, насамперед через молитву, яку ми ввіряємо заступництву Діви Марії, сказав Папа Лев XIV, промовляючи після проказування молитви Ангел Господній у неділю 13 вересня. Уділивши паломникам своє апостольське благословення, Святіший Отець нагадав про те, що два дні тому – минуло 25 років від терористичних атак 11 вересня в Сполучених Штатах Америки. Я поновлюю свої молитви за тих, хто втратив життя, та за тих, хто й досі носить рани того трагічного дня. У час, коли конфлікти та насильство завдають страждань багатьом нашим братам і сестрам, я закликаю всіх молитися, щоб Господь дарував свій дар миру всьому світові, сказав Лев XIV. У понеділок 14 вересня, в день свого 71-річчя, Папа Лев XIV відвідав Ватиканську апостольську бібліотеку, де інавгурував виставку «Аква», присвячену воді, що є першою з циклу «Катастрофа і диво». Виставка відкриває тематичний цикл, який має на меті запропонувати широке та міждисциплінарне осмислення природних елементів, як дзеркала страхів і надій людства. Виставка «Аква» розповідає про воду, як джерело життя та руйнівну силу, а отже, як відображення людських тривог перед тим, що виходить за межі її контролю. Відвідавши виставку, папа розпочав свою промову, зробивши натяк на свою особисту історію, що в цей особливий для нього день, здається, є не просто випадковим збігом. Хотів би лише сказати, що Бог у своєму провидінні, а іноді з певним гумором, завжди нагадує нам, що Він є з нами. Багато хто з вас, мабуть, не знає, що моя мати була бібліотекаркою. І сьогодні я перебуваю тут у мій день народження, щоби привітатися з вами, сказав він. Святіший Отець зазначив, що вперше відвідує цю установу як наступник Святого Петра. Йдучи слідами своїх попередників, він також хоче залишити знак близькості та вдячності папи за місію апостольського архіву та апостольської бібліотеки, які служать розвитку та поширенню культури на благо церкви та всього людства. Папа підкреслив гуманістичні витоки бібліотеки, яка зберігає не лише твори з богослов'я, а й з літератури, філософії, астрономії, фізики, математики, географії, ботаніки, зоології, медицини, історії, права, мистецтва та економіки. Не лише європейські та християнські книги, а й твори, написані в інших релігійних контекстах, що походять з усіх куточків світу. І це за багато століть до того, як така чутливість стала загальноприйнятою. Таким чином, апостольська бібліотека свідчить про давню і нову культурну відкритість церкви, сказав Лев XIV, додавши, що цикл виставок, який розпочинається сьогодні, також це підтверджує. Перед тим, як попрощатися, папа повідомив, що дав вказівки щодо створення нових приміщень для Ватиканської апостольської бібліотеки та Ватиканського апостольського архіву. Після промови спільнота цих відомств привітала Святішого Отця тортом.
1: Серед них є ті, хто боровся проти наркоторгівлі чи вирубки лісів, аж до самопожертви. Ті, хто захищав села від експлуатації природних ресурсів, що руйнує екосистеми, роблячи їх непридатними для життя, і заплатив кров'ю за свою любов до ближніх. Ті, хто викривав злочинні чи корупційні дії заради блага громади чи цілої країни, і йому цього не пробачили. Такими, серед іншого, є нові мученики 21-го століття, і за підрахунками рахунками їхня кількість становить приблизно 1700 людей. Щоб замислитися над їхньою ідентичністю, мотивами та гідно оцінити їхню самопожертву, дикастерія у справах визнання святих організовує у вівторок 15 вересня в Патристичному інституті Августиніаном у Римі конференцію під назвою «21 століття. Нова епоха мучеників». Наступного дня учасників перед загальною аудієнцією прийме Папа Лев XIV. Зустріч було представлено під час прес-конференції у Ватиканському прес-центрі, яка відбулася вранці 10 вересня. Святість – це не лише та, що офіційно канонізована, зазначив під час презентації кардинал Марчелло Семераро, префект дикастерії у справах визнання святих. Благодать святості в церкві, додав він, знаходить своє вираження в канонізаціях, але не вичерпується ними. Звісно, не виключається, що щодо деяких осіб, внесених до каталогу, за умови дотримання необхідних вимог, може бути розпочато процес беатифікації та канонізації. Однак тут, насамперед, йдеться про високу міру звичайного християнського життя, на яку вказав Іван Павло ІІ у «Ново міленіо і неунте», та про святість по сусідству, про яку згадував Папа Франциск у «Гавдете ет екзультате». Саме Папа Франциск заснував при згаданій дикастерії комісію нових мучеників, свідків віри, з метою скласти каталог усіх тих, хто пролив свою кров, сповідуючи Христа та свідчачи Євангеліє. Християнська святість, додав кардинал Семераро, має також антропологічне значення, яке добре підкреслив Бенедикт XVI. Папа Ратцінгер у енцикліці «Спе Сальві» наголошував, що відмова від якостей мучеників церкви, таких як страждати разом з іншими заради інших, страждати заради любові до істини та справедливості, страждати через любов і для того, щоб стати людиною, яка по-справжньому любить, призведе до знищення самої людини, оскільки, як писав далі папа, здатність страждати заради любові до істини є мірилом людяності. Завершуючи, префект дикастерії у справах святих підкреслив екумінічну цінність цієї ініціативи, яку вже глибоко усвідомлювали як папа Іван Павло ІІ, згадуючи в енцикліці «Ut unum sint» про спільний мартиролог християн, так і нещодавно папа Франциск, який, створивши комісію в рамках дикастерії у справах визнання святих, підкреслив, що її діяльність дозволить поєднати мучеників, офіційно визнаних церквою, із задокументованими свідченнями, а їх багато, про тих наших братів і сестер у широкому контексті, в якому лунає спільний голос християнського мучеництва.
0: Конференція римо-католицьких єпископів України видала звернення, присвячене ситуації в польсько-українських стосунках. Це рішення в коментарі для ватиканських медіа пояснив єпископ Едуард Кава, ординарій Кам'янець-Подільської дієцезії та секретар конференції єпископів.
2: Сьогодні, 14 вересня, єпископат Римо-католицької церкви в Україні звернувся до всіх людей доброї волі і в Україні, і в Польщі з посланням про взаємопошанування один одного, також про те, щоб ми вміли цінувати один одного, ну і щоб ми не жили в якійсь ненависті чи агресії. Це звернення є таким, можна сказати, закликом до цієї єдності і взаємопошанування з огляду на те, що останніми місяцями, на жаль, появилися якісь різні такі тривожні новини. Польський народ і церква в Польщі, яка дійсно дуже багато допомагала і допомагає нашим людям і в Україні, і в Польщі, на території Польщі, хтось хоче це знищити. Тому ми дуже стривожені тими подіями і хочемо насамперед виразити нашу вдячність всім людям доброї волі, які нас від початку повномасштабного вторгнення підтримують, зокрема в Польщі, і молитовно, і матеріально, і морально є для нас такою підтримкою. Тих людей є дуже багато, але також і тих людей, які сьогодні, може, є під впливом медії чи якихось там політичних сил, які не ведуть до єдності, тільки впроваджують власне це непорозуміння. Хочемо закликати, щоб не піддаватись жодним провокаціям, але дійсно дивитися тверезо на реальність, в якій ми зараз перебуваємо. Між українцями і поляками є дуже багато спільного, і це основне. Напевно, Господь теж нам таким чином допоможе зцілити важку нашу історію. Але це важливо, щоб ми зараз мали велике прагнення шукати цієї єдності, в цій єдності зростати і бути дійсно зараз перед Богом, Його дітьми, а не знаряддям чиєїсь маніпуляції.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. У той час, як Франція готується приймати наступника Святого Петра, на початку цього місяця у Римі побував єпископ Ігор Ранця, єпарх Паризький Української греко-католицької церкви у Франції, країнах Бенілюксу та Швейцарії. Пропонуємо вашій увазі другу частину інтерв'ю ієрарха, яке з ним зробила Світлана Духович.
3: Від 25 до 28 вересня відбудеться апостольська подорож Папи Лева XIV до Франції. Яке значення має цей візит для французьких католиків і також для української громади?
4: Цей візит має дуже велике значення. Церква Франції до нього багато готувалася. А це вже був такий візит в Париж, в серце Франції, в собор Паризької Богоматері. Паризький католицький інститут, папа також відвідує Люрд, інше таке особливе місце для Франції. Папа буде мати окрему зустріч з єпископатом, окрему зустріч з духовенством і монашеством. Папа також буде у такому місці, яке називається Мец, де буде присвячена тема європейської інтеграції і молитві за мир. Тому дуже великі сподівання. В перші години, коли почалася реєстрація, було розібрані усі місця на зустріч папи з молоді, яка має бути на великому стадіоні. Очевидно, що ми будемо присутні всі, я, наші священники, на всіх подіях з папою, хтось буде представник нашої церкви. І ще тут, будучи на цьому курсі для молодих єпископів, ми будемо мати зустріч з папою, і я, може, якщо вдасться йому щось сказати, то також попрошу, щоб він приділив якийсь жест уваги зробив для нашої маленької єпархії в Франції під час свого візиту.
3: Чи є щось таке, що дозволяє українцям важко інтегруватися у Франції, і щось таке, що ми розділяємо з французами?
4: Як на мене, єдине, що важко українцям розділяти з французами, це є французька мова. Її не просто вивчити. Навіть коли її вивчити, то складно говорити без акценту, це треба починати з дитячого віку. А французи дуже чутливі до своєї мови, вони її справді цінують, люблять, поважають, для них ексклюзивною. І тому це є такий от пункт, де важко українцям і французам зійтися. А в інших речах я знаходжу дуже багато спільного. В якихось елементах культури, такого суспільного характеру, менталітету. І дуже багато спільного в родинних цінностях, в бажаннях збиратися разом за столом і спілкуватися, навіть в тому, щоб співати. Ну, хіба що немає так багато українців сиру і вина, як і французів, а інші, як на мене, це дуже подібні народи.
3: Обидва народи, я думаю, є дуже волелюбними, можливо.
4: Так, вони обидва народи цінують свободу, цінують право висловлюватися вільно. Все-таки трошки є така ментальність, відмінності у ментальності, бо українці переважно були тими, над якими домінували, а французи навпаки. Вони були тими, котрі в різні історичні епохи домінували над великими просторами світу, скажімо так. І тому це трошки, так, можливо, інколи відчувається в манерах поведінки. Але явно, це моя особиста думка, але я особисто знаходжу дуже подібними французів і українців за багатьма традиціями і елементами культури.
3: А що би ви могли сказати про підтримку українців з боку французького суспільства, а зокрема церкви Франції в час повномасштабної війни?
4: Підтримка була дуже видимою, ефективною і ефектною, емоційною і чутливою, і як на мене, неочікуваною. Коли настала повномасштабна війна, я тоді був настоятелем собору Святого Володимира в Парижі, і просто ми були заатаковані французами, які приносили пакунки з гуманітарною допомогою, гроші, приходили висловлювати слова підтримки. Було багато журналістів. Ми навіть започаткували літургію візантійську французькою мовою, яка від лютого, і поки я був в катедрі, фактично вона до літа включно вона тривала, і там була як ще одна така парафія. Мені здається, що французи є чутливі на несправедливість і в широкому загалі вони відчувають, що тут відбувається певна несправедливість. І тому вони так реагують. Навіть якщо все-таки французи є більш секуляризовані, ніж українці, навіть якщо дуже часто до війни вони не знали точно, де є ця Україна, і не знали, що українська і російська мова є різні, що іншими словами не знали, що в Україні говорять українською мовою, а не російською. Але вони, на мою думку, зреагували передусім на ту несправедливість, бо, як на мене, найочевидною. І тому я дуже вражений підтримкою французів. Також я по ньому призначений десь півроку після початку війни протосинкілом єпархії. Я, скажімо так, трошки мав спілкування з певними категоріями представників влади. Я також дізнався, що дуже багато допомоги не афішувалося, яка робилася. Тому я особисто дуже вражений цим і щиро вдячний Франції. Очевидно, що, можливо, ми б хотіли, щоб було б ще більше допомоги, але з того, що я бачу, то допомога є велика. Подібно і католицька церква на це реагує. Вона є скромною за своїми можливостями там, фінансовими чи якимось такими. Очевидно, що як і в кожному суспільстві можуть бути різні думки і погляди, так само є і серед єпископату, серед певної категорії таких, скажімо так, крайніх правих католиків. Але широкий загал вболіває за Україну і в межах своїх скромних можливостей робить. І, зокрема, подібно як і рівень держави, багато чого робиться так, ну, не афішуючи.
3: Владико, війна триває вже більше, ніж 4,5 років. Останніми тижнями ми бачимо посилення російських обстрілів по українських містах. Є велика втома, багато людей роздратовані. Звичайно, зростають жертви як серед військових, так і серед цивільних. З іншого боку, існує роздратування через деякі події внутрішні в країні. Я би вас хотіла попросити звернутися до людей як душпастер, що би ви хотіли сказати в цій ситуації.
4: Ми живемо в дуже складний час, і Україна має дуже складні сторінки своєї історії, трагічні сторінки. Є певні обставини, які ми так просто не можемо змінити. Але в всіх тих обставинах ми маємо залишатися людьми, а залишатися людьми – це передусім бути разом, проявляти не до одного солідарність, підтримувати когось, кому ще складніше, ніж тобі. Також бути людьми, бути християнами, навчає бути з Богом. І я вважаю, що немає іншого виходу, як просто поглиблювати своє життя з Богом. Багато наших труднощів пов'язані, зокрема, і не так із реаліями війни, але і з тим, як ми їх переживаємо. Бо дуже часто наші страждання, спричинені нашими міркуваннями, самонавіюваннями, якимось нереальними очікуваннями, тим, що, як ми кажемо, ми себе накручуємо. І саме, властиво, тут зв'язок з Богом, взаємне з Богом, спілкування з ним, вони можуть нас очистити, щоб ми радше сприймали ту реальність, хоч вона трагічна, яка є довкола нас, а не будували щось собі на підставі хибних очікувань. Я гадаю, що ми маємо всі зрозуміти, що ця війна, навіть якби вона от раптом припинилася завтра, наслідки ще будуть тривати. Тому ми мусимо бути сильні. Ми є сильні тоді, коли ми є разом, коли ми між собою не воюємо, коли ми поглиблюємо своє життя з Богом, коли ми себе освячуємо. Я гадаю, ми колись отримаємо відповідь на питання, чому от таке випало, так би мовити, на долю України. Без сумніву, ми якось отримуємо відповідь на ці питання. Але нас зараз залишається просто в тих обставинах бути сильним і покладаючись не на свою силу, не на якусь допомогу за океану, а також на Божу допомогу. Також запрошую до молитви, запрошую до реалізації тих всіх різних ініціатив, які наш синод говорив про піст, про молитву. Це нас буде будувати, очищувати, робити сильнішими.
0: Це була заключна частина інтерв'ю з владикою Ігорем Ранцею, єпархом Паризьким Української Греко-католицької церкви. Ви слухали українську передачу з Ватикану «Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христус!»

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У день свого народження Папа Лев XIV відвідав Ватиканську апостольську бібліотеку, де інавгурував виставку, присвячену воді. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також його заклик, приурочений до 25-ї річниці трагедії 11 вересня в Сполучених Штатах Америки, повідомлення про конференцію на тему новомучеників, яку приготувала дикастерія у справах визнання святих, а також коментар секретаря конференції римокатолицьких єпископів України про актуальний стан польсько-українських стосунків. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Косур і сестра-служебниця Емілія Вандич. Пам'ять про трагічну подію, що сталася 25 років тому, спонукає нас поновити наші зусилля заради миру, насамперед через молитву, яку ми ввіряємо заступництво Діви Марії, сказав Папа Лев XIV, промовляючи після проказування молитви Ангел Господній у неділю 13 вересня. Уділивши паломникам своє апостольське благословення, Святіший Отець нагадав про те, що два дні тому минуло 25 років від терористичних атак 11 вересня в Сполучених Штатах Америки. Я поновлюю свої молитви за тих, хто втратив життя, та за тих, хто й досі носить рани того трагічного дня. У час, коли конфлікти та насильство завдають страждань багатьом нашим братам і сестрам, я закликаю всіх молитися, щоб Господь дарував свій дар миру всьому світові, сказав Лев XIV. У понеділок 14 вересня, в день свого 71-річчя, Папа Лев XIV відвідав Ватиканську апостольську бібліотеку, де інавгурував виставку «Аква», присвячену воді, що є першою з циклу «Катастрофа і диво». Виставка відкриває тематичний цикл, який має на меті запропонувати широке та міждисциплінарне осмислення природних елементів, як дзеркала страхів і надій людства. Виставка «Аква» розповідає про воду, як джерело життя та руйнівну силу, а отже, як відображення людських тривог перед тим, що виходить за межі її контролю. Відвідавши виставку, папа розпочав свою промову, зробивши натяк на свою особисту історію, що в цей особливий для нього день, здається, є не просто випадковим збігом. Хотів би лише сказати, що Бог у своєму провидінні, а іноді з певним гумором, завжди нагадує нам, що Він є з нами. Багато хто з вас, мабуть, не знає, що моя мати була бібліотекаркою. І сьогодні я перебуваю тут у мій день народження, щоби привітатися з вами, сказав він. Святіший Отець зазначив, що вперше відвідує цю установу як наступник святого Петра. Йдучи слідами своїх попередників, він також хоче залишити знак близькості та вдячності папи за місію апостольського архіву та апостольської бібліотеки, які служать розвитку та поширенню культури на благо церкви та всього людства. Папа підкреслив гуманістичні витоки бібліотеки, яка зберігає не лише твори з богослов'я, а й з літератури, філософії, астрономії, фізики, математики, географії, ботаніки, зоології, медицини, історії, права, мистецтва та економіки. Не лише європейські та християнські книги, а й твори, написані в інших релігійних контекстах, що походять з усіх куточків світу. І це за багато століть до того, як така чутливість стала загальноприйнятою. Таким чином, апостольська бібліотека свідчить про давню і нову культурну відкритість церкви, сказав Лев XIV, додавши, що цикл виставок, який розпочинається сьогодні, також це підтверджує. Перед тим, як попрощатися, папа повідомив, що дав вказівки щодо створення нових приміщень для Ватиканської апостольської бібліотеки та Ватиканського апостольського архіву. Після промови спільнота цих відомств привітала Святішого Отця тортом.
1: Серед них є ті, хто боровся проти наркоторгівлі чи вирубки лісів, аж до самопожертви. Ті, хто захищав села від експлуатації природних ресурсів, що руйнує екосистеми, роблячи їх непридатними для життя, і заплатив кров'ю за свою любов до ближніх. Ті, хто викривав злочинні чи корупційні дії заради блага громади чи цілої країни, і йому цього не пробачили. Такими, серед іншого, є нові мученики 21-го століття, і за підрахунками рахунками їхня кількість становить приблизно 1700 людей. Щоб замислитися над їхньою ідентичністю, мотивами та гідно оцінити їхню самопожертву, дикастерія у справах визнання святих організовує у вівторок 15 вересня в Патристичному інституті Августиніаном у Римі конференцію під назвою «21 століття. Нова епоха мучеників». Наступного дня учасників перед загальною аудієнцією прийме папа Лев XIV. Зустріч було представлено під час прес-конференції у Ватиканському прес-центрі, яка відбулася вранці 10 вересня. Святість – це не лише та, що офіційно канонізована, зазначив під час презентації кардинал Марчелло Семераро, префект дикастерії у справах визнання святих. Благодать святості в церкві, додав він, знаходить своє вираження в канонізаціях, але не вичерпується ними. Звісно, не виключається, що щодо деяких осіб, внесених до каталогу, за умови дотримання необхідних вимог, може бути розпочато процес беатифікації та канонізації. Однак тут, насамперед, йдеться про високу міру звичайного християнського життя, на яку вказав Іван Павло ІІ у «Ново міленіо і неунте», та про святість по сусідству, про яку згадував папа Франциск у «Гавдете ет екзультате». Саме папа Франциск заснував при згаданій дикастерії комісію нових мучеників – свідків віри, з метою скласти каталог усіх тих, хто пролив свою кров, сповідуючи Христа та свідчачи Євангеліє. Християнська святість, додав кардинал Семераро, має також антропологічне значення, яке добре підкреслив Бенедикт XVI. Папа Ратцінгер у енцикліці «Спе Сальві» наголошував, що відмова від якостей мучеників церкви, таких як страждати разом з іншими заради інших, страждати заради любові до істини та справедливості, страждати через любов і для того, щоб стати людиною, яка по-справжньому любить, призведе до знищення самої людини, оскільки, як писав далі папа, здатність страждати заради любові до істини є мірилом людяності. Завершуючи, префект дикастерії у справах святих підкреслив екумінічну цінність цієї ініціативи, яку вже глибоко усвідомлювали як папа Іван Павло ІІ, згадуючи в енцикліці «Ut unum sint» про спільний мартиролог християн, так і нещодавно папа Франциск, який, створивши комісію в рамках дикастерії у справах визнання святих, підкреслив, що її діяльність дозволить поєднати мучеників, офіційно визнаних церквою, із задокументованими свідченнями, а їх багато, про тих наших братів і сестер у широкому контексті, в якому лунає спільний голос християнського мучеництва.
0: Конференція римо-католицьких єпископів України видала звернення, присвячене ситуації в польсько-українських стосунках. Це рішення в коментарі для ватиканських медіа пояснив єпископ Едуард Кава, ординарій Кам'янець-Подільської дієцезії та секретар конференції єпископів.
2: Сьогодні, 14 вересня, єпископат Римо-католицької церкви в Україні звернувся до всіх людей доброї волі і в Україні, і в Польщі з посланням про взаємопошанування один одного, також про те, щоб ми вміли цінувати один одного, ну і щоб ми не жили в якійсь ненависті чи агресії. Це звернення є таким, можна сказати, закликом до цієї єдності і взаємопошанування з огляду на те, що останніми місяцями, на жаль, появилися якісь різні такі тривожні новини. Польський народ і церква в Польщі, яка дійсно дуже багато допомагала і допомагає нашим людям і в Україні, і в Польщі, на території Польщі, хтось хоче це знищити. Тому ми дуже стривожені тими подіями і хочемо насамперед виразити нашу вдячність всім людям доброї волі, які нас від початку повномасштабного вторгнення підтримують, зокрема в Польщі, і молитовно, і матеріально, і морально є для нас такою підтримкою. Тих людей є дуже багато, але також і тих людей, які сьогодні, може, є під впливом медії чи якихось там політичних сил, які не ведуть до єдності, тільки впроваджують власне це непорозуміння. Хочемо закликати, щоб не піддаватись жодним провокаціям, але дійсно дивитися тверезо на реальність, в якій ми зараз перебуваємо. Між українцями і поляками є дуже багато спільного, і це основне. Напевно, Господь теж нам таким чином допоможе зцілити важку нашу історію. Але це важливо, щоб ми зараз мали велике прагнення шукати цієї єдності, в цій єдності зростати і бути дійсно зараз перед Богом, Його дітьми, а не знаряддям чиєїсь маніпуляції.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. У той час, як Франція готується приймати наступника Святого Петра, на початку цього місяця у Римі побував єпископ Ігор Ранця, єпарх Паризький Української греко-католицької церкви у Франції, країнах Бенілюксу та Швейцарії. Пропонуємо вашій увазі другу частину інтерв'ю ієрарха, яке з ним зробила Світлана Духович.
3: Від 25 до 28 вересня відбудеться апостольська подорож папи Лева XIV до Франції. Яке значення має цей візит для французьких католиків і також для української громади?
4: Цей візит має дуже велике значення. Церква Франції до нього багато готувалася. А це вже був такий візит в Париж, в серце Франції, в собор Паризької Богоматері, Паризький католицький інститут, папа також відвідує Люрд, інше таке особливе місце для Франції. Папа буде мати окрему зустріч з єпископатом, окрему зустріч з духовенством і монашеством. Папа також буде у такому місці, яке називається Мец, де буде присвячена тема європейської інтеграції і молитві за мир. Тому дуже великі сподівання. В перші години, коли почалася реєстрація, було розібрані усі місця на зустріч папи з молоді, яка має бути на великому стадіоні. Очевидно, що ми будемо присутні всі, я, наші священники, на всіх подіях з папою, хтось буде представити нашої церкви. І ще тут, будучи на цьому курсі для молодих єпископів, ми будемо мати зустріч з папою, і я, може, якщо вдасться йому щось сказати, то також попрошу, щоб він приділив якийсь жест уваги зробив для нашої маленької єпархії в Франції під час свого візиту.
3: Чи є щось таке, що дозволяє українцям важко інтегруватися у Франції? І щось таке, що ми розділяємо з французами?
4: Як на мене, єдине, що важко українцям розділяти з французами, це є французька мова. Її не просто вивчити. Навіть коли її вивчити, то складно говорити без акценту. Це треба починати з дитячого віку. А французи дуже чутливі до своєї мови, вони її справді цінують, люблять, поважають, для них ексклюзивною. І тому це є такий от пункт, де важко українцям і французам зійтися. А в інших речах я знаходжу дуже багато спільного. В якихось елементах культури, такого суспільного характеру, менталітету. І дуже багато спільного в родинних цінностях, в бажаннях збиратися разом за столом і спілкуватися, навіть в тому, щоб співати. Ну, хіба що немає так багато українців сиру і вина, як і французів, а інші, як на мене, це дуже подібні народи.
3: Обидва народи, я думаю, є дуже волелюбними, можливо.
4: Так, вони обидва народи цінують свободу, цінують право висловлюватися вільно. Все-таки трошки є така ментальність, відмінності в ментальності, бо українці переважно були тими, над якими домінували, а французи навпаки. Вони були тими, котрі в різні історичні епохи домінували над великими просторами світу, скажімо так. І тому це трошки, так можливо, інколи відчувається в манерах поведінки. Але явно, це моя особиста думка, але я особисто знаходжу дуже подібними французів і українців за багатьма традиціями і елементами культури.
3: А що би ви могли сказати про підтримку українців з боку французького суспільства, а зокрема церкви Франції в час повномасштабної війни?
4: Підтримка була дуже видимою, ефективною і ефектною, емоційною і чутливою, і як на мене, неочікуваною. Коли настала повномасштабна війна, я тоді був настоятелем собору Святого Володимира в Парижі, і просто ми були заатаковані французами, які приносили пакунки з гуманітарною допомогою, гроші, приходили висловлювати слова підтримки. Було багато журналістів. Ми навіть започаткували літургію візантійську французькою мовою, яка від лютого, і поки я був в катедрі, фактично вона до літа включно вона тривала, і там була як ще одна така парафія. Мені здається, що французи є чутливі на несправедливість і в широкому загалі вони відчувають, що тут відбувається певна несправедливість. І тому вони так реагують. Навіть якщо все-таки французи є більш секуляризовані, ніж українці, навіть якщо дуже часто до війни вони не знали точно, де є ця Україна, і не знали, що українська і російська мова є різні, що іншими словами не знали, що в Україні говорять українською мовою, а не російською. Але вони, на мою думку, зреагували передусім на ту несправедливість, бо, як на мене, найочевидною. І тому я дуже вражений підтримкою французів. Також я по ньому призначений десь півроку після початку війни протосинкелом єпархії. Я, скажімо так, трошки мав спілкування з певними категоріями представників влади. Я також дізнався, що дуже багато допомоги не афішувалося, яка робилася. Тому я особисто дуже вражений цим і щиро вдячний Франції. Очевидно, що, можливо, ми б хотіли, щоб було б ще більше допомоги. Але з того, що я бачу, то допомога є велика. Подібно і католицька церква на це реагує. Вона є скромною за своїми можливостями там, фінансовими чи якимось такими. Очевидно, що як і в кожному суспільстві можуть бути різні думки і погляди. Так само є і серед єпископату, серед певної категорії таких, скажімо так, крайніх правих католиків. Але широкий загал вболіває за Україну і в межах своїх скромних можливостей робить. І, зокрема, подібно як і рівень держави, багато чого робиться так, ну, не афішуючи.
3: Владико, війна триває вже більше, ніж 4,5 років. Останніми тижнями ми бачимо посилення російських обстрілів по українських містах. Є велика втома, багато людей роздратовані. Звичайно, зростають жертви як серед військових, так і серед цивільних. З іншого боку, існує роздратування через деякі події внутрішні в країні. Я би вас хотіла попросити звернутися до людей як душпастер, що би ви хотіли сказати в цій ситуації.
4: Ми живемо в дуже складний час, і Україна має дуже складні сторінки своєї історії, трагічні сторінки. Є певні обставини, які ми так просто не можемо змінити. Але в всіх тих обставинах ми маємо залишатися людьми, а залишатися людьми – це передусім бути разом, проявляти не до одного солідарність, підтримувати когось, кому ще складніше, ніж тобі. Також бути людьми, бути християнами, навчає бути з Богом. І я вважаю, що немає іншого виходу, як просто поглиблювати своє життя з Богом. Багато наших труднощів пов'язані, зокрема, і не так із реаліями війни, але і з тим, як ми їх переживаємо. Бо дуже часто наші страждання, спричинені нашими міркуваннями, самонавіюваннями, якимось нереальними очікуваннями, тим, що, як ми кажемо, ми себе накручуємо. І саме, властиво, тут зв'язок з Богом, взаємне з Богом, спілкування з ним, вони можуть нас очистити, щоб ми радше сприймали ту реальність, хоч вона трагічна, яка є довкола нас, а не будували щось собі на підставі хибних очікувань. Я гадаю, що ми маємо всі зрозуміти, що ця війна, навіть якби вона от раптом припинилася завтра, наслідки ще будуть тривати. Тому ми мусимо бути сильні. Ми є сильні тоді, коли ми є разом, коли ми між собою не воюємо, коли ми поглиблюємо своє життя з Богом, коли ми себе освячуємо. Я гадаю, ми колись отримаємо відповідь на питання, чому от таке випало, так би мовити, на долю України. Без сумніву, ми якось отримуємо відповідь на ці питання. Але нас зараз залишається просто в тих обставинах бути сильним і покладаючись не на свою силу, не на якусь допомогу за океану, а також на Божу допомогу. Також запрошую до молитви, запрошую до реалізації тих всіх різних ініціатив, які наш синод говорив про піст, про молитву. Це нас буде будувати, очищувати, робити сильнішими.
0: Це була заключна частина інтерв'ю з владикою Ігорем Ранцею, єпархом Паризьким Української Греко-католицької церкви. Ви слухали українську передачу з Ватикану «Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христус!»

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про виступ представника Святого Престолу під час 70-ї конференції Міжнародного агентства атомної енергетики, що відбувається у Відні, про призначення нового апостольського адміністратора для білоруських греко-католиків та про деякі адміністративні заходи Папелева 14-го, що стосуються апостольської столиці. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і сестра-служебниця Емілія Вандич. Після подолання надзвичайної ситуації в економічній сфері, викликаної пандемією COVID-19, Папа Лев XIV прийняв рішення про скасування заходів економії, введених тоді. У понеділок 14 вересня опубліковано його апостольський лист, яким припинено дію моту пропріо Папи Франциска «Стале майбутнє» від березня 2021 року. Нормативний акт, який був введений в дію 2021 року, передбачав скорочення зарплат персоналу Святого Престолу, починаючи з кардинальних та керівників відомства Римської курії, а також призупинення дворічних надбавок за стаж. Цей жорсткий захід був продиктований наслідками пандемії, які поглибили дефіцит, яким вже кілька років характеризувався економічний стан Святого Престолу. Метою скорочення видатків було, серед іншого, запобігти звільненню персоналу. Папа Франциск, зокрема, зменшив зарплати кардиналам курії, яким досі відраховували 10% від заробітної плати. На 8% були скорочені зарплати інших керівників і секретарів відомств, а на 3% священиків і богопосвячених осіб. У тому ж ключі було призупинено нарахування дворічних надбавок за вислугу років для всього персоналу, окрім мирян, на найнижчих окладах. Папа Лев XIV у документі, опублікованому 14 вересня, пояснює, що ті заходи щодо обмеження заробітної плати, вжиті його попередником, були необхідними також для того, щоб впоратись з надзвичайним викликом пандемії. Вже у 2025 році їх було частково змінено. Тепер, зазначає він, їх можна скасувати, маючи впевненість, що інституції Святого Престолу та держави міста Ватикану й надалі, використовуючи різні інструменти, докладатимуть зусиль для забезпечення економічної сталості. Значне збільшення бібліотечного фонду Святого Престолу, а також обсягу документації, яка формується його інституціями, що відбулося протягом останніх десятиліть, призвело до того, що приміщення, які перебувають у розпорядженні Ватиканського апостольського архіву та Ватиканської апостольської бібліотеки, стали недостатніми. Про це йдеться у розпорядженні Папи Лева XIV про спорудження нових приміщень. В документі Святіший Отець нагадує, що свого часу, з метою дати адекватну відповідь на потребу в нових приміщеннях для зберігання, його попередник Франциск визначив місце, придатне для цієї мети, в екстратериторіальному комплексі на Латерані. Проте протягом останніх місяців з'явилися несподівані можливості для створення нових приміщень на території держави міста Ватикану, що безсумнівно з багатьох причин є кращим, ніж визначене раніше рішення. Тому Лев XIV, наслідуючи багатовікову турботу своїх попередників про інституції, що зберігають та охороняють адміністративну та культурну пам'ять апостольської столиці, отримавши необхідну інформацію та компетентні висновки, постановив виділити для Ватиканського апостольського архіву та Ватиканської апостольської бібліотеки територію відповідно до меж зазначених у доданому плані. Він розпорядився, щоб згідно з найсучаснішими архітектурними та технологічними принципами, з дотриманням чинного законодавства, було розпочато будівництво нової будівлі, призначеної головним чином для потреб архіву та бібліотеки, справедливо розподіливши приміщення та зарезервувавши частину з них для інших служб держави міста Ватикану. Як зазначається в документі, для реалізації цього проєкту губернаторство держави міста Ватикану діятиме у повній узгодженості з Ватиканським апостольським архівом та Ватиканською апостольською бібліотекою, покриваючи витрати на приміщення, призначені для служб держави. З метою забезпечення фінансових ресурсів, необхідних для спорудження приміщень, призначених для архіву та бібліотеки, а також для ефективного управління ресурсами, Папа постановив, щоб обидві інституції, як засновники та ініціатори, створили Ватиканський інструментальний фонд. До завершення спорудження нової будівлі Ватиканська апостольська бібліотека й надалі користуватиметься приміщеннями для зберігання, які вона тепер займає у папській римській духовній семінарії на Латерані.
1: У Ватикані повідомлено про те, що папа Лев XIV прийняв зречення з уряду апостольського адміністратора для католиків візантійського обряду в Білорусі, яке подав архімандрит Сергій Гаєк. Новим очільником апостольської адміністратури святіший отець призначив преподобного отця Леонтія Тумовського з Тудійського уставу. Папа Франциск 30 березня 2023 року створив апостольську адміністратуру для вірних візантійського обряду Білорусі. Католицька спільнота візантійського обряду Білорусі є спадкоємицею єпархії Київської митрополії на цій території, які 1596 року уклали Берестейську унію з апостольською столицею. Після потрапляння цих земель під владу Російської імперії ці структури були ліквідовані. У 1939 році митрополит Андрей Шептицький створив екзархат у Білорусі, але розвиткові завадила Друга світова війна та подальший період комуністичного панування. У 1988 році розпочалося відродження церковних громад, і від 1993 року вони ввірені пастирському проводові апостольського візитатора, якого призначив святий Іван Павло ІІ. Ним став отець Сергій Гаєк, який 1996 року отримав титул архімандрита. У 2023 році був призначений першим апостольським адміністратором. У лютому цього року йому виповнилося 77 років життя. Преподобний отець Леонтій Олександр Тумовський народився 3 липня 1973 року в Полоцьку, Білорусь. У 1995 році він вступив до монастиря Студицького уставу в Унівській лаврі в Україні, де 2000 році склав урочисті обіти. Вивчав філософію та богослов'я у Львівській семінарії Святого Духа та Українському католицькому університеті, де здобув ступінь магістра теології. З 2008 по 2018 рік він продовжував навчання в Римі, де здобув докторат з богослов'я в Папському Східному інституті. У 2002 році отримав деяконське рукоположення, а 18 травня 2003 року – ієрейське. Ієромонах Леонтій служив настоятелем монастиря святих Бориса та Гліба в Полоцьку, Білорусь. Був відповідальним за душпастирську опіку над українськими вірними візантійського обряду в Греції, а від 2022 року і дотепер відповідальним за душпастирську опіку над вірними білоруської греко-католицької церкви в Польщі.
0: У Відні від 14 до 18 вересня відбувається 70-та сесія Генеральної конференції Міжнародного агентства з атомної енергії. Під час засідання виступив секретар Святого Престолу у справах стосунків з державами та міжнародними організаціями архієпископ Пол Річард Галагер. Святий Престол став одним із перших підписантів статуту МАГАТЕ 70 років тому. З цього приводу очільник ватиканської дипломатії підкреслив, що незважаючи на зміну геополітичних реалій та стрімкий розвиток технологій, позиція залишається незмінною. Використання атомної енергії має керуватися етичними принципами та слугувати мирові і цілісному розвитку. Архієпископ Галагер відзначив фундаментальну роль МАГАТЕ у зміцненні спроможності держав застосовувати ядерні технології в медицині, сільському господарстві та енергетиці. За його словами, це має особливе значення для країн, що розвиваються, сприяючи подоланню нерівності. Водночас він наголосив, що право на мирне використання атома нерозривно пов'язане із зобов'язаннями щодо повсюдження ядерної зброї. Ефективні та послідовні гарантії МАГАТЕ є ключовими для підтримки довіри та прозорості в світі. Нагадавши про 40-ві роковини Чорнобильської катастрофи, які припадали цього року, ватиканський представник закликав пам'ятати про наслідки ядерних аварій. Гарантування безпеки та фізичного захисту ядерних об'єктів є нагальною та спільною проблемою, особливо в умовах збройного конфлікту. Святий Престол ще раз підкреслює своє давнє переконання, яке широко поділяє міжнародна спільнота, що напади на ядерні об'єкти ніколи не повинні відбуватися, наголосив архієпископ Галагер. Він підкреслив, що подібні атаки можуть призвести до руйнівних, гуманітарних та екологічних наслідків далеко за межами національних кордонів. Звертаючись до новітніх викликів, представник Святого Престолу відзначив ініціативи щодо аналізу впливу штучного інтелекту на ядерний сектор. Хоча поєднання штучного інтелекту та ядерної енергетики відкриває нові можливості для безпеки та інновацій, воно вимагає обачності, людського контролю та етичного підходу. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Сестра Яна Чоп належить до згромадження сестер францисканок-місіонерок Марії. Сестри цієї чернечої родини в Україні служать у двох спільнотах – у Дунаївцях на Хмельниччині та у Кривому Розі на Дніпропетровщині. Саме у Кривому Розі сестра Яна розпочала своє служіння 3 роки тому. У час повномасштабної війни та регулярних обстрілів її спільнота намагається підтримати людей через служіння при парафії Успіння Пресвятої Діви Марії, благодійну кухню та різноманітну допомогу. Пропонуємо вашій увазі першу частину розмови, в якій сестра Яна розповідає про життя у місті, що розташоване за майже 60 кілометрів від лінії фронту, а також про фундаментальні речі, які допомагають їй, попри все, почуватися щасливою. Сестро Яно, якщо говорити про ситуацію в Кривому Розі, то вона залишається небезпечною. Регулярно лунають повітряні тривоги, місто атакують ракети і шахеди. 21 серпня російські сили двічі обстріляли найбільший міський торговий центр «Сонячна галерея». Як ви особисто і як парафіяни переживають цей час?
3: На перший, можна би сказати, погляд, то життя триває. І так, сьогодні рано була сирена, вже їх, здається, було декілька, я чула від самого ранку. То так, щодня зараз маємо сирени, чи останній тиждень, то так по кільканадцять разів були ці звуки сирен. І в цьому такому живемо, люди живуть, але життя триває. Наступна така річ, це літо було теж, місто втратило досить великий такий був епіцентр, великий такий центр, було пошкоджено Сонячну галерею, це торгівельний центр. Це було місце для людей, люди так говорять тут навіть, як я так розмовляла з людьми, що це не лише, щоб щось купити, але це також було місце зустрічей, місце теж забави для дітей. Це було місце, де люди трошечки такого життя також нормального мали через зустріч. Зустрічі з собою, навіть те, що там естетично було щось гарне. Тому такі певні конкретні місця для людей, які зараз є нищені, забирають теж в людях десь таку і надію, і зустріч.
2: Як це все впливає на мешканців? Що розповідають парафіяни?
3: Так розмовляючи останні дні, навіть вчора, в неділю, так після літургії в нас, після служб Божих, мали можливість зустрітися з нашими парафіянами і так запитати, як вони живуть зараз в цих і умовах, і таких нових для нас щодня якихось дійсностей. То в розмовах відчувається такий страх, таку невизначеність, страх життя без праці, без заробітку. Але також в цьому всьому наші парафіяни, навіть які приходять до храму і шукають тут, в спільноті, в Богові, цю силу, цю підтримку, також це світло на наступний тиждень, тому що теж більшості парафіян є в неділю, на тижні їм важче приїхати, досить далеко живуть. І ця неділя стає для них теж днем, власне, такої зустрічі особливої з Богом, такої підтримки і теж в спільноті людей, яку творимо, можливо, невеличку на сьогоднішній день, але насправді відчувається, що це є такий важливий для них час, неділя.
2: Чи багато ваших парафіян виїхали з міста? Чи, може, хтось новий прийшов до парафії?
3: Знаю, що від початку війни тут від сестер, які раніше були, тому що я приїхала вже в часі війни, то від початку війни виїхали парафіяни, люди, і теж особливо такі молоді з дітьми. Зараз, за цей час, відколи тут служу, то теж знаю, що декілька осіб теж виїхало і далі виїжджають, якби планують теж деякі. Немає це так великої кількості, але так як для нас тут в цій маленькій групці є кожна людина десь така і цінна, тому теж так відчуваємо такий потім теж і брак навіть однієї людини, яка виїде. Але теж попри виїзди людей, відкриваємо, що Бог має свої дороги незбагненні. Приводить так, бачимо, що це він саме так, приводить таких нових нових людей, які приходять власне десь з такого прагнення, пізнавання, шукання його, приходять і просять про катехезу, про таїнства, про сповідь, про причастя, теж інші таїнства. Тому зараз теж маємо такий час в парафії, що попри десь власне цей час війни, попри страждання навколо теж і смерті, і ці виїзди, є в нас життя в парафії. Теж навіть маємо так зараз декілька пар. Це просто теж якесь чудо для нас тут, що в храмі є люди. І також приходять, якщо військові є десь з інших навіть міст, на лікуванні тут в лікарнях, то теж були такі випадки, що вони приїжджали на службу Божу. Тому так бачимо, що є для кого бути, є для кого служити. Люди насправді потребують Бога зараз, шукають Його.
2: Сестро, а що для вас є силою у цей час війни?
3: Ті 15 років згромадження в Польщі, вони справді так в такому значенні підготували, що дали таку базу, такий фундамент, де шукати силу, де шукати ось це життя, коли дотрукає це страждання чи це бачення теж, як інші страждають, як помирають. Дало цю базу, власне, Слово Боже, дало мені згромадження теж, власне, це щоденна адорація, яка в нас є певним таким обов'язком, але вже для мене не є обов'язком, але, власне, тією тим часом, де можу вчитися любити, де можу шукати світло, де, дивлячись на Господа, вчитися від Нього цього служіння іншим. Тому ось ця база дуже важлива. Бачу цінність тепер, зараз, в ці роки тут.
2: Чи цей час війни навчив вас чогось?
3: Чого десь цей час вчить? Ну, напевно, цей досвід віри. Ці відносини з Богом стали іншими. Стали для мене більш якимись такими, назвати, справжніми. Тобто перед Богом особливо було декілька таких ночей, вибухів, де цей досвід, коли залишаюся вночі, і я пам'ятаю таку одну ніч, де запалила просто свічку цю громницю, і просто з Богом так сиділа. Пам'ятаю, треба було для дівчат реколекції приготувати, і знала, що разом з сестрами ми готували. І думаю, ні, ну треба дожити до цих реколекцій. І пам'ятаю, як Богові вночі тоді обіцяла, що буду менше нарікати вже в житті, що буду більше дякувати, що буду шукати вже, власне, більше позитиву і цінувати життя. Це була така одна з ночей десь для мене таких з Богом. Та насправді якось від того часу трошки змінилося в серці. Але ці такі моменти того, що раніше ці відносини з Богом стали такими більш, власне, більш справжніми. Ці розмови, ці шукання, ці в таких моментах сили, шукання підтримки в ньому, то вони стали якимись більш конкретними. Теж вчить якось цей час, мене бачу такої вдячності і цінування життя. Переосмислення багатьох моментів, щоб не чекати на завтра. Якщо хочу сьогодні комусь сказати добре слово або сказати перепрошую, то не чекати на завтра, бо якби бачу, що дійсність є така, що завтра може не бути. Сьогодні є життя. Бог є таким Богом сьогодні. Він дає благодать сьогодні. Треба було, не знаю, можливо, цього часу війни, щоб я навчилася, що можна бути теж щасливим в часі війни. Ніколи би в це не повірила перед війною, якби це почула. Але якось так досвідчую теж, що можна бути щасливою. Це відкриття теж бути щасливим, коли навколо можуть летіти шахеди. То це дає тільки Бог. Важко цей досвід затримати для себе лише.
2: Це була перша частина розмови із сестрою Яною Чоп зі згромадження сестер-францисканок місіонерок Марії. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про виступ представника Святого Престолу під час 70-ї конференції Міжнародного агентства атомної енергетики, що відбувається у Відні, про призначення нового апостольського адміністратора для білоруських греко-католиків та про деякі адміністративні заходи Папелева 14-го, що стосуються апостольської столиці. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і сестра-служебниця Емілія Вандич. Після подолання надзвичайної ситуації в економічній сфері, викликаної пандемією COVID-19, Папа Лев XIV прийняв рішення про скасування заходів економії, введених тоді. У понеділок 14 вересня опубліковано його апостольський лист, яким припинено дію моту пропріо Папи Франциска «Стале майбутнє» від березня 2021 року. Нормативний акт, який був введений в дію 2021 року, передбачав скорочення зарплат персоналу Святого Престолу, починаючи з кардиналів та керівників відомств Римської курії, а також призупинення дворічних надбавок за стаж. Цей жорсткий захід був продиктований наслідками пандемії, які поглибили дефіцит, яким вже кілька років характеризувався економічний стан Святого Престолу. Метою скорочення видатків було, серед іншого, запобігти звільненню персоналу. Папа Франциск, зокрема, зменшив зарплати кардиналам курії, яким досі відраховували 10% від заробітної плати. На 8% були скорочені зарплати інших керівників і секретарів від а на 3% священиків і богопосвячених осіб. У тому ж ключі було призупинено нарахування дворічних надбавок за вислугу років для всього персоналу, окрім мирян, на найнижчих окладах. Папа Лев XIV у документі, опублікованому 14 вересня, пояснює, що ті заходи щодо обмеження заробітної плати, вжиті його попередником, були необхідними також для того, щоб впоратись з надзвичайним викликом пандемії. Вже у 2025 році їх було частково змінено. Тепер, зазначає він, їх можна скасувати, маючи впевненість, що інституції Святого Престолу та держави міста Ватикану і надалі, використовуючи різні інструменти, докладатимуть зусиль для забезпечення економічної сталості. Значне збільшення бібліотечного фонду Святого Престолу, а також обсягу документації, яка формується його інституціями, що відбулося протягом останніх десятиліть, призвело до того, що приміщення, які перебувають у розпорядженні Ватиканського апостольського архіву та Ватиканської апостольської бібліотеки, стали недостатніми. Про це йдеться у розпорядженні Папи Лева XIV про спорудження нових приміщень. В документі Святіший Отець нагадує, що свого часу, з метою дати адекватну відповідь на потребу в нових приміщеннях для зберігання, його попередник Франциск визначив місце, придатне для цієї мети в екстратериторіальному комплексі на Латерані. Проте протягом останніх місяців з'явилися несподівані можливості для створення нових приміщень на території держави міста Ватикану, що безсумнівно з багатьох причин є кращим, ніж визначене раніше рішення. Тому Лев XIV, наслідуючи багатовікову турботу своїх попередників про інституції, що зберігають та охороняють адміністративну та культурну пам'ять апостольської столиці, отримавши необхідну інформацію та компетентні висновки, постановив виділити для Ватиканського апостольського архіву та Ватиканської апостольської бібліотеки територію відповідно до меж, зазначених у доданому плані. Він розпорядився, щоб згідно з найсучаснішими архітектурними та технологічними принципами, з дотриманням чинного законодавства, було розпочато будівництво нової будівлі, призначеної головним чином для потреб архіву та бібліотеки, справедливо розподіливши приміщення та зарезервувавши частину з них для інших служб держави міста Ватикану. Як зазначається в документі, для реалізації цього проєкту губернаторство держави міста Ватикану діятиме у повній узгодженості з Ватиканським апостольським архівом та Ватиканською апостольською бібліотекою, покриваючи витрати на приміщення, призначені для служб держави. З метою забезпечення фінансових ресурсів, необхідних для спорудження приміщень, призначених для архіву та бібліотеки, а також для ефективного управління ресурсами, Папа постановив, щоб обидві інституції, як засновники та ініціатори, створили Ватиканський інструментальний фонд. До завершення спорудження нової будівлі Ватиканська апостольська бібліотека й надалі користуватиметься приміщеннями для зберігання, які вона тепер займає у папській римській духовній семінарії на Латерані.
1: У Ватикані повідомлено про те, що папа Лев XIV прийняв зречення з уряду апостольського адміністратора для католиків візантійського обряду в Білорусі, яке подав архімандрит Сергій Гаєк. Новим очільником апостольської адміністратури святіший отець призначив преподобного отця Леонтія Тумовського з Тудійського уставу. Папа Франциск 30 березня 2023 року створив апостольську адміністратуру для вірних візантійського обряду у Білорусі. Католицька спільнота візантійського обряду в Білорусі є спадкоємицею єпархії Київської митрополії на цій території, які 1596 року уклали Берестейську унію з апостольською столицею. Після потрапляння цих земель під владу Російської імперії ці структури були ліквідовані. У 1939 році митрополит Андрей Шептицький створив екзархат у Білорусі. Але розвиткові завадила Друга світова війна та подальший період комуністичного панування. У 1988 році розпочалося відродження церковних громад, і від 1993 року вони ввірені пастирському проводові апостольського візитатора, якого призначив святий Іван Павло ІІ. Ним став отець Сергій Гаєк, який 1996 року отримав титул архімандрита. У 2023 році був призначений першим апостольським адміністратором. У лютому цього року йому виповнилося 77 років життя. Преподобний отець Леонтій Олександр Тумовський народився 3 липня 1973 року в Полоцьку, Білорусь. У 1995 році він вступив до монастиря Студицького уставу в Унівській лаврі в Україні, де 2000 році склав урочисті обіти. Вивчав філософію та богослов'я у Львівській семінарії Святого Духа та Українському католицькому університеті, де здобув ступінь магістра теології. З 2008 по 2018 рік він продовжував навчання в Римі, де здобув докторат з богослов'я в Папському Східному інституті. У 2002 році отримав деяконське рукоположення, а 18 травня 2003 року – ієрейське. Ієромонах Леонтій служив настоятелем монастиря святих Бориса та Гліба в Полоцьку, Білорусь. Був відповідальним за душпастирську опіку над українськими вірними візантійського обряду в Греції, а від 2022 року і дотепер відповідальним за душпастирську опіку над вірними Білоруської греко-католицької церкви в Польщі.
0: У Відні від 14 до 18 вересня відбувається 70-та сесія Генеральної конференції Міжнародного агентства з атомної енергії. Під час засідання виступив секретар Святого Престолу у справах стосунків з державами та міжнародними організаціями архієпископ Пол Річард Галагер. Святий Престол став одним із перших підписантів статуту МАГАТЕ 70 років тому. З цього приводу очільник ватиканської дипломатії підкреслив, що незважаючи на зміну геополітичних реалій та стрімкий розвиток технологій, позиція залишається незмінною. Використання атомної енергії має керуватися етичними принципами та слугувати мирові і цілісному розвитку. Архієпископ Галагер відзначив фундаментальну роль МАГАТЕ у зміцненні спроможності держав застосовувати ядерні технології в медицині, сільському господарстві та енергетиці. За його словами, це має особливе значення для країн, що розвиваються, сприяючи подоланню нерівності. Водночас він наголосив, що право на мирне використання атома нерозривно пов'язане із зобов'язаннями щодо нерозповсюдження ядерної зброї. Ефективні та послідовні гарантії МАГАТЕ є ключовими для підтримки довіри та прозорості в світі. Нагадавши про 40-ві роковини Чорнобильської катастрофи, які припадали цього року, ватиканський представник закликав пам'ятати про наслідки ядерних аварій. Гарантування безпеки та фізичного захисту ядерних об'єктів є нагальною та спільною проблемою, особливо в умовах збройного конфлікту. Святий Престол ще раз підкреслює своє давнє переконання, яке широко поділяє міжнародна спільнота, що напади на ядерні об'єкти ніколи не повинні відбуватися, наголосив архієпископ Галагер. Він підкреслив, що подібні атаки можуть призвести до руйнівних, гуманітарних та екологічних наслідків далеко за межами національних кордонів. Звертаючись до новітніх викликів, представник Святого Престолу відзначив ініціативи щодо аналізу впливу штучного інтелекту на ядерний сектор. Хоча поєднання штучного інтелекту та ядерної енергетики відкриває нові можливості для безпеки та інновацій, воно вимагає обачності, людського контролю та етичного підходу. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Сестра Яна Чоп належить до згромадження сестер францисканок-місіонерок Марії. Сестри цієї чернечої родини в Україні служать у двох спільнотах – у Дунаївцях на Хмельниччині та у Кривому Розі на Дніпропетровщині. Саме у Кривому Розі сестра Яна розпочала своє служіння 3 роки тому. У час повномасштабної війни та регулярних обстрілів її спільнота намагається підтримати людей через служіння при парафії Успіння Пресвятої Діви Марії, благодійну кухню та різноманітну допомогу. Пропонуємо вашій увазі першу частину розмови, якій сестра Яна розповідає про життя у місті, що розташоване за майже 60 кілометрів від лінії фронту, а також про фундаментальні речі, які допомагають їй, попри все, почуватися щасливою. Сестро Яно, якщо говорити про ситуацію в Кривому Розі, то вона залишається небезпечною. Регулярно лунають повітряні тривоги, місто атакують ракети і шахеди. 21 серпня російські сили двічі обстріляли найбільший міський торговий центр «Сонячна галерея». Як ви особисто і як парафіяни переживають цей час?
3: На перший, можна би сказати, погляд, то життя триває. І так, сьогодні рано була сирена вже, і, здається, було декілька, я чула від самого ранку. То так, щодня зараз маємо сирени, чи останній тиждень, то так по кільканадцять разів були ці звуки сирен. І в цьому такому живемо, люди живуть, але життя триває. Наступна така річ, це літо було теж, місто втратило досить великий такий був епіцентр, великий такий центр, було пошкоджено сонячну галерею, це торгівельний центр. Це було місце для людей, люди так говорять тут навіть, як я так розмовляла з людьми, що це не лише, щоб щось купити, але це також було місце зустрічей, місце теж забави для дітей. Це було місце, де люди трошечки такого життя також нормального мали через зустріч. Зустрічі з собою, навіть те, що там естетично було щось гарне. Тому такі певні конкретні місця для людей, які зараз є нищені, забирають теж в людях десь таку і надію, і зустріч.
2: Як це все впливає на мешканців? Що розповідають парафіяни?
3: Так розмовляючи останні дні, навіть вчора, в неділю, так після літургії в нас, після служб Божих, мали можливість зустрітися з нашими парафіянами і так запитати, як вони живуть зараз в цих і умовах, і таких нових для нас щодня якихось дійсностей. То в розмовах відчувається такий страх, таку невизначеність, страх життя без праці, без заробітку. Але також в цьому всьому наші парафіяни, навіть які приходять до храму і шукають тут, в спільноті, в Богові, цю силу, цю підтримку, також це світло на наступний тиждень, тому що теж в більшості парафіян є в неділю, на тижні їм важче приїхати, досить далеко живуть. І ця неділя стає для них теж днем, власне, такої зустрічі особливої з Богом, такої підтримки і теж в спільноті людей, яку творимо, можливо, невеличку на сьогоднішній день, але насправді відчувається, що це є такий важливий для них час, неділя.
2: Чи багато ваших парафіян виїхали з міста? Чи, може, хтось новий прийшов до парафії?
3: Знаю, що від початку війни тут від сестер, які раніше були, тому що я приїхала вже в часі війни, то від початку війни виїхали парафіяни, люди, і теж особливо такі молоді з дітьми. Зараз, за цей час, відколи тут служу, то теж знаю, що декілька осіб теж виїхало і далі виїжджають, якби планують теж деякі. Немає це так великої кількості, але так як для нас тут в цій маленькій групці є кожна людина десь така і цінна, тому теж так відчуваємо такий потім теж і брак навіть однієї людини, яка виїде. Але теж попри виїзди людей, відкриваємо, що Бог має свої дороги незбагненні, приводить так, бачимо, що це він саме так, приводить таких нових нових людей, які приходять власне десь з такого прагнення пізнавання, з шукання його, приходять і просять про катехезу, про таїнства, про сповідь, про причастя, теж інші таїнства. Тому зараз теж маємо такий час в парафії, що попри десь власне цей час війни, попри страждання навколо теж і смерті, і ці виїзди, є в нас життя в парафії. Теж навіть маємо так зараз декілька пар. Це просто теж якесь чудо для нас тут, що в храмі є люди. І також приходять, якщо військові є десь в інших навіть міст, на лікуванні тут в лікарнях, то теж були такі випадки, що вони приїжджали на службу Божу. Тому так бачимо, що є для кого бути, є для кого служити. Люди насправді потребують Бога зараз, шукають Його.
2: Сестро, а що для вас є силою у цей час війни?
3: Ті 15 років згромадження в Польщі, вони справді так в такому значенні підготували, що дали таку базу, такий фундамент, де шукати силу, де шукати ось це життя, коли дотрукає це страждання чи це бачення теж, як інші страждають, як помирають. Дало цю базу, власне, Слово Боже, дало мені згромадження теж, власне, це щоденна адорація, яка в нас є певним таким обов'язком, але вже для мене не є обов'язком, але, власне, тією тим часом, де можу вчитися любити, де можу шукати світло, де, дивлячись на Господа, вчитися від Нього цього служіння іншим. Тому ось ця база дуже важлива. Бачу цінність тепер, зараз, в ці роки тут.
2: Чи цей час війни навчив вас чогось?
3: Чого десь цей час вчить? Ну, напевно, цей досвід віри. Ці відносини з Богом стали іншими. Стали для мене більше якимись такими, назвати, справжніми. Тобто перед Богом особливо було декілька таких ночей, вибухів, де цей досвід, коли залишаюся вночі, і я пам'ятаю таку одну ніч, де запалила просто свічку цю громницю, і просто з Богом так сиділа. Пам'ятаю, треба було для дівчат реколекції приготувати, і знала, що разом з сестрами ми готували. І думаю, ні, ну треба дожити до цих реколекцій. І пам'ятаю, як Богові вночі тоді обіцяла, що буду менше нарікати вже в житті, що буду більше дякувати, що буду шукати вже, власне, більше позитиву і цінувати життя. Це була така одна з ночей десь для мене таких з Богом. Та насправді якось від того часу трошки змінилося в серці. Але ці такі моменти того, що раніше ці відносини з Богом стали такими більш, власне, більш справжніми. Ці розмови, ці шукання, ці в таких моментах сили, шукання підтримки в ньому, то вони стали якимись більш конкретними. Теж вчить якось цей час, мене бачу такої вдячності і цінування життя, переосмислення багатьох моментів, щоб не чекати на завтра. Якщо хочу сьогодні комусь сказати добре слово або сказати перепрошую, то не чекати на завтра, бо якби бачу, що дійсність є така, що завтра може не бути. Сьогодні є життя. Бог є таким Богом сьогодні. Він дає благодать сьогодні. Треба було, не знаю, можливо, цього часу війни, щоб я навчилася, що можна бути теж щасливим в часі війни. Ніколи би в це не повірила перед війною, якби це почула. Але якось так досвідчую теж, що можна бути щасливою. Це відкриття теж бути щасливим, коли навколо можуть летіти шахеди. То це дає тільки Бог. Важко цей досвід затримати для себе лише.
2: Це була перша частина розмови із сестрою Яною Чоп зі згромадження сестер-францисканок місіонерок Марії. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!